0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: аз. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуедо ви вир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: звучи! Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Филип Донков. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е на миналогодишните награди в Арена София, когато имах честа да подгрявам. С БГ Радио ме свързва качествената българска музика. За мен БГ Радио е богатство. За 25 години БГ Радио успя да утвърди хубавата българска музика в нашия ефир и да подаде ръка на млади артисти като мен. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджите?
2: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пак съм с температура.
2: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
2: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
11: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен Само за нас. Весело лято с БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките –

Една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнеме при своя фар отново, където мъката на чакаш.

Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябват само хора, море.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в уикенд програмата на БГ Радио. Август е в разгара си, уикенда е тук, а това означава само едно. Време е за музиката, която събира най-хубавото от изминалата седмица. Здравейте от мен, Цвети. Тук започват нашите 10, седмичната класация на БГ Радио, в която отброяваме 10-те български песни, които най-често звучаха в ефира ни през последните 5 дни. 10 песни, 10 места и един въпрос – кой ще бъде номер едно. Този уикенд имаме и още един хубав повод да пуснем малко повече музика с едно много обичано име. На 15 август празнуваме Голяма Богородица, един от големите християнски празници в календара ни, а заедно с него и именния ден на всички с името Мария. Затова в събота и неделя ще чуете няколко песни, в които името Мария е част от историята. Мария на Тоника, Мария на Мария Нейкова, Мария на Борис Годжунов и с Богом Мария на Емил Димитров. Разбира се, честит празник на Мария Илиева, на Мери от Мери Бойз Бенд и на всички обичани Марии, които са с нас този уикенд. А сега даваме началото на седмичния чарт. Започваме от 10-то място. Там тази седмица е Кожа на Прея.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Започнахме нашето отброяване и вече чухме песните на 10-то и 9-то място в нашите 10. Кожа на Прея беше първата ни спирка. Веднага след нея прозвуча Твоето секси аз на Миро, която тази седмица се изкачва до 9-то място. Това е песен за лекотата, свободата и онова усещане да се харесваш точно такъв какъвто си. Миро я представя като още една стъпка към новия си албум Миротворци, а съвсем скоро Твоето секси аз ще има и своята концертна премиера. Миро даде старт на националното си турне Миротворци, което тази година ще премине през 6 български града. След Пловдив и предстоящата спирка във Варна на 20 август, турнето продължава на 23 август в Бургас, 25 в Добрич, 27 в Стара Загора, на 4 септември в Плевен, а големия финал ще бъде на 22 октомври в зала 1 на НДК. Програмата ще има както нова музика от предстоящия албум, така и песните, които вече са се превърнали в любимата част от концертите на Миро. Повече информация за билетите можете да откриете и на bgradio.bg. А сега продължаваме нагоре в чарта, посрещаме Свобода, новата песен на D2 и Део.
0: Номер 8. Хайде, момченце,

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Продължаваме в нашите 10. Осмата позиция е за D2 и Део и песента им Свобода, която в първите си дни след обявяването й звучеше ексклузивно само в ефира на БГ Радио. Групата тръгва и на национално турне, което носи името 100 години, точно като една от песните им, която вече 25 години не слиза от списъка с любими български рок парчета, като интересното около D2 е, че Дичо отново застава начело на групата. Първия концерт на D2 е на 15 август в Летния театър в Бургас. След това турнето продължава в Пловдив, Стара Загора, Варна и София. Предстои да бъдат обявени и още дати. На седма позиция в нашите 10 чухме още една от песните на Лято 2026. Нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд, която звучи особено добре, ако я слушате от брега на морето. А сега продължаваме с песента на шесто място. Там на Любо Киров.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Продължаваме нашето отброяване и вече сме съвсем близо до челната петица. На шесто място тази седмица е една песен, която много естествено ни води към голямото лятно турне на нейния изпълнител, там на Любо Киров. Любо Киров тази година тръгна на най-мащабното турне в кариерата си, Футурофония, с нова музика, голяма продукция и сцени из цяла България. След като вече мина през няколко града, предстоят още концерти в Плевен, Габрово, Сандански, Пазарджик, Хасково, а големия финал ще бъде с два поредни концерта в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември. И тук има една много хубава връзка с рубриката Между две кафета. Миналата седмица мой гост беше Мона, а тя вече е част и от турнето на Любо. Разказа ми, че за нея това е било истинска мечта и огромна чест и че е останала силно впечатлена не само от самия Любо, но и от начина, по който работи целият му екип с много дисциплина, професионализъм и внимание към всеки детайл. А когато един артист говори с такъв респект за друг артист, това определено ни кара да погледнем с още по-голямо любопитство към това, което се случва на сцената.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Яна Маринова. Честит юбилей, БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото мога някъде да идвам при свои, да си говорим на нашия език и да не се страхувам, че после ще бъда критикувана за нещо, което казвам открито и честно. Освен, че сте смислени, освен, че сте ни нужни, освен, че е забавно с вас, искам и се, когато се виждаме в следващи разговори, да можем да говорим много по-свободно и от сега. Да можем да казваме нещата с цялото си сърце, да можем да посочваме злото и да можем да създаваме общност, която е силна и може да се опълчва на злото. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Връщаме се към нашите 10, вече стигнахме до 6-то място, а докато се приближаваме към челната петица, нека направим една кратка лятна спирка, този път доста по-високо от морското равнище. От 14 до 16 август монумента Бузлуджа ще оживее за 6-то издание на фестивала Open Бузлуджа. Фестивал, в който музиката, светлината, природата и историята се срещат на 1500 метра надморска височина. И ако никога не сте преживявали концерт там, само си представете залеза, планината, огромния монумент пред вас и музика, която звучи на това необикновено място. Тази година Бузлуджа ще има и своята светлинна история. След залез фасадата ще се превърне в огромно платно за 3D мапинг шоу. На сцената пък ще бъдат Тригайда, Мона, Прея и Роби, 4 различни артисти, които по свой начин срещат българските корени с съвременното звучене. И да, Мона, за която вече си говорихме и която беше наш гост между две кафета, също ще бъде част от това преживяване. Ако сте си търсили причини да посетите Бузлуджа, със сигурност фестивалът е чудесен повод. А сега посрещаме песента на пето място в нашите 10. Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В нашите 10 посрещнахме Ще бъда там на БТР и Любо Киров на пето място. А сега оставаме край морето, защото този уикенд един от най-обичаните ни морски градове има специален празник. Говоря за град Варна. И както подобава на град, който през август кипи от живот, програмата е от онези, които те карат да искаш да си там. Концерти, музика, събития за децата, празнична заря над залива, като деня започва от рано сутринта с света литургия в катедралния храм Успение Богородично. След това празника постепенно се пренася из целия град. В морската градина ще има програма за деца, на площад Независимост ще звучи симфонична музика, а вечерта летния театър ще посрещне празничния концерт и церемонията по връчването на отличията на заслужили варненци. А ако търсите голямата лятна сцена, тя ще бъде на пристанището. Там от 21 часа ще се качат Дара, Deep Zone, All Stars, Stokila, Fady и още изпълнители, а вечерта ще завърши с лазерно шоу и празнична заря. Така че ако сте във Варна този уикенд, трудно ще ви е да кажете, че няма какво да правите. А ние продължаваме с нашите 10 и се приближаваме към челната тройка. На четвърто място тази седмица е Ехо на Михаела Маринова.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: След ехо на Михайла Маринова, която чухме на четвърто място, правим една малка лятна спирка по Южното Черноморие и няма как да не се отбием до Созопол. Има едно събитие, което всяко лято успява да събере на едно място толкова много от любимите ни изкуства. От 27 август до 6 септември Аполония ще се проведе за 42-и път и отново ще превърне Созопол в голяма сцена за музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство. Ако обичате да комбинирате морето с хубавата музика и култура, това определено е място, което си струва да имате предвид. Откриването на 27 август ще бъде с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия, а в музикалната програма следват имена като Камелия Тодорова, Живко Петров, графа Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Д2 и още много артисти. За трети път ще видим и концертмайсторите на Аполония, български музиканти, които са част от едни от най-престижните оркестри в света. Но Аполония отдавна не е само музика, ще има изложби, литературни вечери, ново българско кино и театрални спектакли, а тази година фестивала поставя още по-силен акцент и върху младите творци с майсторски класове по музика, актьорско майсторство и режисура. Така че ако през август сте в Созопол, си оставете поне една вечер за изкуство. А сега предстои да чуем песента на Жени Лечева «Само за нас», която тази седмица заема третото място в чарта.
0: Номер 3.

0: любовта.
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: И така, вече сме в челната тройка на нашите 10. На третото място тази седмица е само за нас на Жени Лечева. Щом сме на вълна лято и любима музика, няма как да не се отправим и към морето за трети път в чарта днес, защото през август Черноморието сякаш има свой собствен музикален календар и към него тази година се добавя още едно ново име. На 22 и 23 август пристанище Поморие ще бъде домакин на първото издание на Sunset Port Festival. Фестивал с две вечери, които са доста различни една от друга. Първата на 22 август е посветена на българската музика. На сцената ще излязат Мона, Остава, Михайла Филева, Мария Илиева и Криско. Преди тях ще има диджей сет, The Pomorians и танцов перформанс на Ultraviolets. На следващата вечер фестивала сменя посоката си и влиза в електронния свят. Специален гост е Роджер Санчес, носител на Грами и едно от големите имена на хаус сцената. Мястото си е част от преживяването, защото говорим за Поморие, за Черно море и залез, който няма нужда от специален ефекти. Билетите за фестивала вече са в продажба, само имайте предвид, че на 22 август достъпа е за лица над 12 години, а на 23 август само за пълнолетни. Сега пред нас е песента Сам на Орлин Павлов, която вече заема второто място в чарта.
1: Номер 2.

0: съм. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Сам на Орлин Павлов чухме на второ място в Нашите 10. Понякога една песен остава с нас много по-дълго, отколкото предполагаме. Минават години, сменят се места, хора, дори самите ние се променяме, а някои песни продължават да ни връщат към същото усещане. И точно такива са песните на Михаил Белчев. Тази година той ни напусна, но остави толкова много музика и думи, че разговора за него няма как да приключи с една дата. На 13 август, когато Михаил Белчев щеше да навърши 80 години, в градската градина пред Народния театър беше открита фотоизложбата «Ти ме повика живот». Тя ще остане там през целия август и събира кадри от различните етапи от живота му. От първите му стъпки в музиката, през Златния Орфей и Булеварда, до срещите и моментите, превърнали го в едно от големите имена на българската култура. Ако сте в София през август, можете просто да минете през градската градина и да отделите няколко минути за живота на Михаил Белчев. Защото някои хора продължават да живеят точно там, където са оставили най-много от себе си – в музиката. Връщаме се към чарта, за да си припомним как звучи той до тук и коя е песента на първо място.
0: Номер 10.
1: Кожа. Трея.
0: Номер 9.
1: Твоето секси аз. Миро. Твоето секси аз сега.
0: Мога ли да усвоя? Номер 8.
1: Свобода. Д2 и Део.
2: Колко много извървях и вече не изпитвам страх. След мрака и в светлина в отринта.
0: Номер 7.
1: Нов сценарий. Теди Кацарова и

0: номер 6.
1: Там Любо Киров.
0: Номер 5.
1: Ще бъда там. БТР и Любо Киров.

0: Номер 2.
1: Сам. Орлин Павлов.
2: Аз вървя сам срещу света, сам срещу града, сам за пълвя.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 тази събота и неделя е за съвместната песен на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет, Има път.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: За първи път тази песен чухме на 12 юни пред многохилядната публика, събрала се да отбележи четвърт век БГ Радио. Има път в изпълнението на няколко поколения изпълнители – Фондацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаил Маринова и Елизабет. Песен, която още от първото си изпълнение на живо прозвуча като нещо повече, като общо преживяване, което ни напомня колко много българска музика имаме, която ни свързва. А с това стигаме и до края на днешното ни музикално отброяване. Това бяха нашите 10. 10-те песни, които най-често звучаха в ефира на БГ Радио през изминалата седмица. Аз съм Цвети и ви пожелавам приятни почивни дни. Останете с програмата на БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Особено много я обичам неделята, а още повече я обичам, когато я споделяме заедно. Здравейте от мен, аз съм Надежда. И говорейки за обичане, не мога да не ви споделя, че днес, на 16 август, е световният ден на тези две специални думи. Обичам те. Отпразнувайте този ден, убедете се на важните за вас хора, кажете им, че ги обичате. Нека не ги пестим тези думи и да си ги казваме по-често, предлагам аз. Важно, разбира се, наистина да ги мислим, но толкова често се случва да ги премълчим, затова нека бъдем по-открити и по-обичащи. Нашата неделя ще премине в това да си говорим за концерти, за фантастични летни събития. Ще си поговорим за два фестивала, които събират на едно място огромно количество изкуство. Ще ви дам и моите три нови предложения за книги, които да намерят мястото си в вашата библиотека. В неделя по обед времето за дълго кафе, дълго излежаване в леглото, дълги разходки по плажа и дълги разговори с близък приятел. Ние започваме с любима българска песен. Слушаме Сутринта и група Клас.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме група Фронтмен и Непобедим. С много силни аплодисменти и стотици щастливи фенове продължава турнето на Любо Киров, което носи името Футурофония. По този начин се нарича и най-новия му албум. От началото на турнето през юни до този момент Любо вече пя пред публиката в Русе, Пловдив, Добрич, Стара Загора, Бургас, Варна и Велико Търново. А тази година на сцената заедно с него е една от големите млади надежди на българската музика. Това е Мона. С нея двамата изпълняват песента Луна, едно парче, което абсолютно си стана голям хит това лято. Следващите срещи с публиката са на 18 август в Плевен и на 24 август в Габрово, а като концертите от точно тези две дати бяха преместени заради лошото време през юли, но хубавото е, че закупените билети все още си остават напълно валидни, началният час на концертите също е същият, 21 часа. През септември Футурофония ще спре и в Сандански на 9 септември, а през ноември предстоят Пазарджик и Хасково на 5 и 6 ноември. Следват и две специални вечери в София на 13 и 14 ноември в зала 1 на НДК, а последната спирка от турнето на Любо ще бъде в Благоевград на 19 ноември. Ако искате да станете част от Футурофонията на Любо Киров, билетите са в продажба в мрежата на Ивентим. А ние от БГ Радио, като горди медийни партньори на турнето, пожелаваме незабравими концерти в компанията на най-големите хитове на Любо Киров. Правим си сега една малка пауза, връщаме се след няколко минути, когато ще чуем Залез и братя Аргирови.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
6: 366.
7: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Поли Генова и най-новата й песен «Спомени». Остават ни броени дни до момента, в който Созопол отново ще започне да ухае на море и зрели смокини. Летните вечери отново ще станат много дълги и топли, а кълдърамените улички ще се напълнят с музиканти, артисти, писатели и въобще хора, които особено много обичат и ценят изкуството. На 27 август започват празниците на изкуствата Аполония, събитието, което събира най-хубавото от края на лятото на едно място. И тази година програмата отново е абсолютно страхотна. Официалното начало ще дадат Нина Николина и ансамбъл Тракия, а в следващите дни на сцената на Аполония ще се качат още БТР, Орлин Павлов, Д2 и Фундацията. За театралните почитатели също има какво да се види. Сред заглавията са новата танцовална зала на театър 199. Това представление силно ви го препоръчвам. Наистина е много-много добро. Можете да видите уморените коне ги убиват, нали, на театър Надфис и Велика на малък градски театър зад канала. Но Аполония отдавна не е само музика и театър. Напротив, в програмата ще има и много изложби, има срещи с български писатели и представяния на нови книги. С други думи, има по нещо за всеки, който обича да открива нови истории, нови лица, нови идеи. А пък ако музиката все пак си е вашата стихия, обърнете внимание и на концертите на български музиканти, които са концертмайстори на едни от най-престижните оркестри в Европа и в света. В Созопол ще чуем Светлина Русев, Николай Минчев, Румен Цветков, Гергана Гергова и още много други впечатляващи имена. Тази година фестивалът добавя и още нещо много специално. За първи път Аполония организира майсторски клас на известната цигуларка Албена Данилова. От 30 август до 2 септември тя ще работи с млади, талантливи музиканти, а след края на класа участниците ще се качат и на фестивалната сцена, за да представят какво са научили. Своя майсторски клас ще проведе още едно голямо име, този път от света на киното. Това е режисьорът Галин Стоев. От 2 до 6 септември той ще работи с млади актьори и млади режисьори, като така фестивалът продължава да дава път на следващото поколение големи български творци. Моя съвет е съвсем прост. Ако още не сте разгледали програмата на Аполония, непременно го направете. Изберете си концерт, спектакъл, изложба, среща с любим автор и си подарете една вечер в Созопол, в която изкуството е навсякъде около вас. Пълната програма ще намерите на официалния сайт на фестивала, а билети за събитията се продават в мрежата на Eventim. С мисли за морето и Созопол продължаваме в неделния ефир на БГ Радио. Само след няколко минути ще чуем «Живели ли сме някога преди» съвместната песен на дуета Аваню и Георги Христов.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда, в неделния следобед на 16 август. Август по принцип го наричат следобедът на годината, но аз лично предпочитам да го виждам като ранния следобед, защото твърдо отказвам да приема, че лятото ще свърши след месец. Но с такива негативни мисли няма да се занимаваме днес, защото все още се случват страхотни събития в цялата страна и аз нямам търпение да ви разкажа за всяко едно от тях. Нашата неделя продължава с рубриката «Между страниците». Знаете, аз всяка неделя ви приготвям по три книги, които да ви правят страхотна компания по време на почивката, а откакто лятото започна, аз събирам книгите по теми. Тази неделя ще ви представя три заглавия за вашето лято, ако то се случва в момента в големия град. Настанявайте се удобно някъде на сянка или пък на креслото вкъщи. Аз се връщам с трите книги само след малко. Първо обаче ще чуем «Контрол» и «Най-щастливия ден».
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Тази неделя отново се настаняваме удобно на креслото, защото е време да се потопим в някоя нова или леко позабравена история, която обаче много си струва да си припомним. Днес съм ви приготвила три истории, които да бъдат вашата компания, ако лятото го прекарвате не покрай морето или в планината, ами в големия град. Това е рубриката Между страниците. Започвам с една любима вечна класика, която ще ни върне в онези пишни години в началото на 20 век, когато Нью-Йорк вече се разраства, сухия режим е в сила, но един неизмеримо богат мъж прави най-пишните партита някога. Великият Гетсби на Фицджералд е една от най-любимите ми истории за това докъде можем да стигнем заради любовта, когато не можем да се примирим с мисълта, че тя е останала в миналото. Джей Гетсби е мистериозен милионер, който организира пишни партита в своето имение, но за целият този блясък всъщност се крие една голяма любов към Дейзи и неговата надежда да върне миналото, което двамата са имали. Това е история за любовта, за мечтите, за моментите, в които толкова силно вярваме в нещо, че сме готови да направим всичко, за да го получим, дори когато то вече не съществува по начина, по който остана в спомените ни. Тук е моментът да ви припомня, че Великият Гетсби присъства и в афиша на Младежкия театър, така че не пропускайте да го гледате, ако все още не сте, когато театралния сезон започне отново през септември, а в ролята на самия Гетсби влиза Руши Виденлиев. Втората история, която имам за вас днес, ще ни пренесе в далечния изток или по-точно в най-големия град в света – Токио. След мръкване на Харуки Мураками ще ви заведе на разходка из Токио, но не по обичайните туристически маршрути, а в онези странни часове между полунощ и изгрева. 19-годишната Мари прекарва нощта в едно безлично заведение, където среща млад музикант. Той твърди, че познава по-голямата й сестра и така тя се оказва въвлечена в една необичайна нощна история. Докато градът спи, съдбите на различни хора, модели, гангстери, музиканти, всички те се преплитат, а границата между реалност и фантазия постепенно започва да се размива. Това са много типични за Мураками похвати, а също така неговия лек хумор, една мистерия и много приятно сюрреалистично усещане също присъстват в романа. След мръкване е чудесна книга за онези магични часове, в които градът изглежда съвсем различен от това, което ние виждаме светлата част на деня. За финал избирам още един градски роман и това е Четете като книга на Емили Хенри. Четете като книга е лятна романтична история за Нора, безкомпромисен литературен агент, който прекарва живота си главно сред книги и изобщо не се вижда като типичната романтична героиня. За да угоди на сестра си, тя заминава за малко градче в Северна Каролина, където двете трябва да прекарат един месец заедно. Но вместо очакваното спокойно лято, разбира се, нещо трябва да се случи, Нора постоянно се сблъсква с Чарли, мрачен редактор, който с него се запознават още в Нью-Йорк и с когото определено не са се харесали от пръв поглед. Само че колкото повече случайността ги събира, толкова повече започва да осъзнава, че може би историята между тях не е точно такава, каквато са си я представяли. В крайна сметка, винаги имаме нужда от малко летен романс, пък бил той в града, а не на плажа. Това са моите три предложения днес. Великият Гетсби на Фицджералд, След мръкване на Харуки Мураками и Четете като книга на Емили Хенри. Ние с вас продължаваме само след броени минути, заедно с Дует Ритон и Някога, но не сега.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. на 22 август. Пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunsetport Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Домът не е просто място. То е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Рия и I Don't Wanna Lose You. Тази седмица стана ясно кой е градът домакин на 71-то издание на конкурса Евровизия. В четвъртък на 13 август, след дълго чакане и много спорвана надпревара, разбрахме, че Бургас ще посрещне изпълнителите от конкурса през май до година в Арена Бургас. Големият финал е насрочен за 15 май, а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май. Решението е на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия след една много конкурентна процедура, в която участваха Бургас, София, Пловдив и Варна. Бургас спечели с цялостната си концепция, инфраструктура, транспортна свързаност и готовност да превърне целия град в част от събитие с такъв огромен мащаб. Очаква се Евровизия 2027 да привлече хиляди международни посетители, делегации, медии и да даде огромна международна видимост на България, което е нещо наистина страхотно. Домакинството ни е възможност страната ни да представи своята култура, своята музика, природните дадености, които имаме, и гостоприемството ни пред милиони зрители по света. Билетите ще бъдат пуснати в продажба допълнително, като феновете ще трябва предварително да се регистрират като Юрофен. България вече започва подготовката да посрещне Европа, а Бургас ще бъде центърът на музикалния празник. Успех на Бургас очакваме май 2027 с огромно нетърпение. Повече информация за домакинството на Бургас в 71-то издание на Евровизия можете да прочетете на сайта на радиото bgradio.bg. Ефирът на БГ Радио продължава сега заедно с Васил Найденов и с Богом казах.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда, днес на 16 август, в неделя. Аз използвам момента да ви напомня да пиете повече течности в жегите, на благите на водата, а в този ред на мисли, ако около домовете ви има улични котки или кучета, оставете по една купичка с вода, те ще ви бъдат много благодарни. Най-горещият месец от годината вече се преполови, но това не трябва да ни плаши. Все още има толкова много време за приятни дълги летни вечери, за хубава музика, за любим филм или за театър под звездите. Ето точно за това ще си поговорим след минути, защото от този час ще погледнем подробно какво влиза в програмата на София Summer Fest. А малко по-късно този следобед ще чуем отново кои са най-любимите 10 български песни на алпиниста Христо Пимпирев. По време на летния ефир на БГ Радио слушаме най-доброто от любимите 10 и в следващите седмици, всяка събота и неделя, отново ще навлизаме във вътрешния музикален свят на нашите гости в изминалия сезон на тази рубрика. Следващата събота ще чуем още веднъж кои са 10-те най-обичани песни на оперната прима Соня Йончева, а в неделя това ще ни сподели и младата звезда Филип Донков. С нещо студено за пиене в ръка, аз давам старт на 2 часа следобед. Слушаме Георги Станчев и Ти ужасно закъсня.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Любо Киров и най-новата му песен «Там». Ако още не сте решили какво да правите в някои от следващите летни вечери, имам едно много добро предложение за вас. Хвърлете по един поглед на програмата на София Summer Fest. Фестивалът продължава до 13 септември и почти няма ден, в който да няма нещо интересно. Концерти, театър, кино и събития за най-малките ценители на изкуството. Аз лично много харесвам София Summer Fest, защото това събитие успява да събере на едно място хора, които много обичат да прекарват лятото си с хубава музика, с интересни спектакли и с някое интересно кино. Освен това, ако имате домашен любимец, добре възпитан, на каишка, можете съвсем спокойно и него да го доведете и той да се наслади на хубава вечер под звездите. А ето и какво предстои в програмата в идните дни. Тази вечер от 20 часа на сцената ще излязат Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, концерт, който много от вас, сигурна съм, чакат с нетърпение и силно се надявам все още да има билети, ще бъде наистина и на страхотно. В следващите дни ще можете да гледате и спектаклите «Градски легенди» на 17 август, «Оставам за малко» на 18 август и «Петък вечер» на 19 август. А на 21 август е прожекцията на последния филм на Стефан Командарев «Made in EU», филм, който спечели голямата награда на филмовия фестивал «Златна роза» миналата година. Има наистина много какво да се види, преживее, чуе. Пълната програма ще намерите на официалния сайт на София Summer Fest, а билети за всяко едно от техните събития ще откриете в мрежата на Eventim. Нашия неделен следобед продължава с още българска музика. След малко по БГ Радио ще чуем тя и «Трамвай номер 5».
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Не мога да повярвам, че когато съм бил на 3 години, БГ Радио е създадено, а до ден днешен то продължава да дава шанс на българската поп-музика. И 25 години по-късно аз имам възможността да бъда изпълнител, който е излъчван в ефира на БГ Радио. Щастлив съм, че има БГ Радио, защото БГ Радио е единственото радио само за българска музика, което през годините е давало шанс на всички артисти тяхната музика да бъде чута и да продължава да дава мотивация на артистите да се развиват и да създават музика. Пожелавам на БГ Радио да продължава да бъде такова, каквото е.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunsetport Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат досега. 23 август.
4: Ход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме вокална група Прима и Деян Соло с най-новия им летен хит Лока Лока. Сега ще отидем на още едно страхотно място, любимото ни Велико Търново. Тази неделя е последния ден, в който можете да посетите фестивала 48 часа Варуша Юг. В този фестивал се случват толкова много неща. Има музика на живо, най-различни работилници, представяния на книги и какво ли още не на най-различни места из най-стария квартал на Велико Търново. Този следобед от 3.30 на плаж Янтра ще има работилница по интуитивно рисуване. Малко по-късно днес ще има демонстрации на майстори за наячи, а вечерта ще приключи с диджей сет на живо и концерт на квартет на плаж Янтра. Ако в момента ни слушате от любимото Велико Търново, не пропускайте възможността да усетите атмосферата на квартал Варуша и да видите какво интересно се случва там. Нашата неделя в ефира на БГ Радио сега продължава с любимите 10. Днес в 3 следобед ще чуем отново кои са 10-те най-обичани песни на алпиниста Христо Пимпирев. Малко по-късно този следобед в 4, тук в студиото пристига Наско, който ще бъде вашата компания до 8 вечерта с предаването «Любими песни зад волана». Ако този следобед ви чака дълъг път, правилният спътник е любимата българска песен, така че не пропускайте да поздравите любим човек или просто да се насладите на някой вечен български хит, докато отивате към почивката или се връщате от нея. Освен това, ако имате наблюдения, свързани с пътната обстановка, винаги ни е много полезно, когато я споделяте с нас от първа ръка, защото така помагате и на други ваши колеги-шофьори, които се намират на честотата на БГ Радио. Аз съм Надежда и да споделяме почивните дни е най-любимото ми време от седмицата. Пожелавам ви прохладна и спокойна неделна вечер, лек път, ако ни слушате от колата, и успешна нова седмица утре, ако понеделникът за вас се пада работен. Ние с вас ще бъдем заедно следващата събота, точно в 12.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио. Само българска музика.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките на любовта.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Христо Пимпирев и ще ви представя моите 10 любими български песни. Разбира се, това не е класация. 10 не значи, че е най-назад песента. Просто от 10 към 1 бих искал да започнем с песента на Георги Минчев «Блажени години». Тази песен ми е изключително скъпа, защото ме връща в едни години, когато действително рок-н-рола за българите беше млад. Напомня ми Созопол, лодките рибарските, които излизаха да ловят риба, как ги чакахме сутрин да вземем малко риба, как седяхме на плажа с китара. Така че една песен, която ми навява едни хубави носталгични спомени за морето.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Христо Пимпирев и това са моите 10 любими български песни. Девето място поставям нашите любими изпълнители Силвия Кацарова и Васил Найденов. Още любовта движи света. Без любов ние няма да сме хора. Трябва да има любов, да се обичаме помежду си. Обичам любовта, обичам и тази песен.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Христо Пимпирев и песента на Тони Димитрова, една любима моя изпълнителка, "За тебе хората говорят", сложих на 8-мо място. Тя докосва душата на човек. Тази лирика, която идва от тази песен, можеш да я слушаш един, два, три, аз съм я слушал може би 1000 пъти. Особено ми харесва, когато пътувам с кола и тя да ми звучи. Радвам се на природата, радвам се на това, което виждам. Харесвам тази песен.
0: Номер 8.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Христо Пимпирев и песента, която съм поставил на 6-то място, това е песента «Нашия град» на Тангра. Това е една много любима моя песен, защото тя ми показва, че България не е София. България е всички ние, които живееме там. И тези малки градчета, които ние ги смятаме, че за провинция, които живееме в столицата, те дават много на всеки един от нас. С своята атмосфера, с своята романтика. И човек може да получи много нещо и там като е, но най-вече, което може да получи, това е любовта.
0: Номер 6.

0: 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите.
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Христо Пимпирев и сред моите любими 10 български песни слагам песента на пето място, песента на ФСБ след 10 години. Също една все пак песен, която звучеше, която се появи в ефир преди години, но тя е вечна, защото винаги един човек има спомени, някаква любовна история, среща с близък човек, за която мечтая да се видят отново. Да се видят отново, може би след 5, след 10, след 20 години, но това е, което човек винаги си мечтае и просто е оставило някаква следа, трайна в сърцето, една среща, една любов.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Христо Пимпирев и много обичам българските песни. Сред моите 10 любими песни на четвърто място поставям песента Истина на Милена. Обичам песните на Милена, тя е един бунтар. С нея прекарахме близо месец в Африка, в едно шоу. Тя ни пееше някои от песните там около огъня, така че тази песен Истина ми се е запечатала, когато покрай огъня минаваха хиени, слушахме песента, така че помна е с това. А сега ще чуеме трета песен от моите любими български песни. Това е песента на Богдана, Самотен ловец е сърцето. Изключителен текст и изключителна мелодия. Много лирична песен, много истинска песен. Много ми говори за любовта.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Христо Пимпирев. В моята класация от 10 любими български песни на второ място поставям една много весела песен. Това е песента «Дим да ме няма», която е много лятна песен, но защо да е само лятна? Човек винаги мечтае да си вземе шапката, да вземе най-необходимото, което му трябва, и да се махне от този забързан свят, който ни заобикаля, от тази нервност, и да избяга някъде на тихо място с любим човек. Дим да ни няма, понякога трябва да изчезнем някъде.
0: Номер 2.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Христо Пимпирев. Много обичам българските песни. Под номер едно поставям песента на Стефан Вълф Добрев и Обичайните заподозрени по-полека. Много хубава песен. В този наш забързан свят ни показва, че трябва да се отпуснеме. Нужно ни е малко по-лежерно да караме, да отидеме някъде, да отидеме на морския бряг, на едно уединено място, с китара, с приятели, където да забравиме това, което ни заобикаля, и да се радваме на природата и на хората около нас и на любовта.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Пополека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Песента, която слагам на първо място в моите любими 10 български песни. Аз съм Христо Пимпирев. Благодаря. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Благодарим на Христо Пимпирев за участието му в предаването Любимите 10. Христо Пимпирев е първият българин, развял българското знаме на Южния полюс на 8 януари 2013 година. Той стъпва на най-южната точка на планетата като част от състава на международна експедиция, посветена на 100 годишнината от достигането на Южния пояс от Раул Амундсен и Робърт Скот. Пимпирев връх на остров Александър, Пимпирев ледник и Пимпирев бряг на остров Ливингстън и в архипелага Южни Шетландски острови в Антарктида носят неговото име. Аз съм Наско, вече сте с любими песни зад вулана. Здравейте

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В лятното студио на БГ Радио има вода, има кафе, има отворени прозорци, има слънце, има светлина. Но най-важно ми е, че телефон 02-951-5535 започва да мига още преди да сме поставили старта на предаването. Ето ги най-нетърпеливите слушатели там. Добър ден!
2: Здравейте, аз съм Зара.
1: Здрасти, здрасти, Зара. На колко години си ти?
2: На 8.
1: Къде ни слушаш с твоето семейство?
2: Ние се връщаме от Стара Загора.
1: Как изкарахте в Стара Загора?
2: Чудесно.
1: А с кого си, Зара? С кого се връщаш?
2: С брат ми Алекс, мама и тати.
1: Така, мама и тати как се казват?
2: Надежда и Владимир.
1: И кажи сега коя песен да чуем за теб, за твоя брат, за мама, тата и изобщо за цялата фамилия.
2: Рано презорирано на Робис.
1: Готово, пускаме тази песен. Чао, чао и лек да ви е пътя.
2: Благодаря.
1: Рано призори на Роби е песента, която преди малко обещах и на Стефи. Тя се връща със своето семейство от Благоевград към София.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше великолепния Роби, негово е това лято, с много концерти в цялата страна, с препълнени зали и летни театри, така че Роби, браво! Ето ги първите слушатели, както казах и преди малко, на 02-951-5535. Неделно здравейте! Ало!
2: Здравей, Наско! Казвам се Димитър и съм от София. Пътуваме към София и искам да поздравя малката ми дъщеря Тея с песента на Тони Дачева «Ах, морето».
1: Колко е малка малката ви дъщеря?
2: Малката ми дъщеря е на 12 години. Това е една от любимите ни песни и винаги, когато пътуваме в колата, слушаме БГ Радио.
1: Благодаря ви от сърце на вас и на цялото ви семейство. Как тече лятото при вас? Какво имаше в него до тук и какво предстои от тук нататък?
2: При нас лятото тече много добре. Тея беше на море. Надявам се и на нас с майка и да предстои такова в скоро време. Станах дядо преди 2 дена. Искам да поздравя и голямата ми дъщеря Михаела. И само хубави работи.
1: Щастлив човек сте вие. Радвайте се на лятото, на любимите ви хора. А от ефира на БГ Радио, българска и любима музика, колкото искате. Благодаря ви, че се уварихте.
2: Благодаря ти, Наско, всичко добро.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Много харесвам философията на Казанцакис, така че ще кажа негови думи и сега. Почувствах още веднъж колко простичко и достъпно нещо е щастието. Чаша вино, печен кестен, звуците на морето, нищо повече. Това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни зад волана. И още слушателски обаждания. Добър ден!
2: Наско, добър ден!
1: Добър да бъде! Добре дошла в Любими песни зад волана, Александра. Слушаме те.
2: Как си днес?
1: Много добре. Има ли ефир? Чудесно. Винаги съм добре.
2: Чудесно. Много се радвам да те чуя отново.
1: Благодаря, слушам те.
2: Да поздравя приятелката ми и колежка Гергана, с която сме завършили свободния в Бургас.
1: Така.
2: Днес тя празнува своят рожден ден и пожелавам да бъде здрава и все така успешна във всичко, което прави. И предлагам, ако не е минал Сребърни ята, да чуем тази песен.
1: С голямо удоволствие. Честит да е рождения ден на вашата близка приятелка Гергана. И ето сега Георги Минчев и тази лятна и толкова обичана песен.
2: Благодаря ти, Наско. Хубава вечер и до скоро чуване.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Слънчеви лъчи,

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Още лятно и морско настроение с Нели Рангелова и Вамоса Байлар. Докато слушате любими песни зад волана, можете и да станете важна част от предаването, като ни информирате каква е пътната установка във вашия маршрут. Телефонът на БГ Радио е 02-951-5535. Следващата песен, с която влизаме в автомобилите ви, е «Минаваш през мен на Каризма». Изборът е на Иглика от Карлово. Тя поздравява брат си Йосиф, който вчера е имал рожден ден. Желаем му да е здрав и все така последователно и с много талант да следва мечтите си в областта на изобразителното изкуство. Каризма от тук нататък.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Каризма бяха това и минаваш през мен. Още едно от заглавията в любими песни зад волана този следобед. 02-951-5535. Това е телефона, който очаква неделния ви летен музикален избор.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до домът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
10: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Сигнал бяха това и може би вие коя песен посочвате като любима на вас и на вашите спътници, пътувайки с БГ Радио в неделния следобед. Добър ден!
2: Казвам се Светлана, живея във Варна. Към момента пътуваме с моята половинка и синът ми към моят роден град, Горна Оряховица.
1: Така.
2: И искам да ги поздравя с една песен на Т2. Не мога да спра да те обичам, защото много си ги обичам и се надявам да си изкараме до края на лятото още по-прекрасно.
0: Любими песни зад вулана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Пожелаваме успех и на добър час на турнето на D2. Проверете датата и мястото на най-близкия до вашия град и до вашето селище концерт. Здравейте, сега сте вие.
2: Здравейте, от София Ангелина съм.
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошла сте ни в предаването Любими песни зад волана. Какво можем да направим за вас?
2: Вие така, нямаше ви няколко дни. Дано си починахте момент.
1: О, да, бях с приятели, а и малко колеги в Синеморец. Повярвайте ми, идвам много вдъхновен и много отпочинал, а и някак си възхитен от нашото Черноморие, което също е важно. Слушам ви.
2: Страхотно. Вчера правнучката ми Мария Василева навърши 12, празнуваха във Варна, да бъде здрава, да бъде щастлива, да обърне по-голямо внимание на училището. Поздрава за нея Мария Натоника и за цялата компания Бангаранга.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Вчера празнувахме Успение Богородично в ефира на БГ Радио с най-красивите песни, в които е възпято името Мария. Безспорно, една от тези песни е тази, която чухме в изтеклите минути. Мария на Тони Касеве, иначе казано, моята малка дъщеря. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Добър да бъде! Как е вашето име и от коя част на страната се обаждате?
2: Мартин ви безпокои. Искам да поздравя моята любима майка с една хубава песен на Лили Иванова. Може ли?
1: Разбира се, че може. Как се казва вашата майка?
2: Димитринка.
1: Коя песен сте избрали? Какво от всички
2: събота вечер,
1: толкова красиви песни е Лили Иванова? Разбира се, ще чуем тази песен с голямо удоволствие. И тук идват вашите пожелания към вашата майка.
2: Пожелания за здраве. Най-вече за здраве.
1: Най-важното, разбира се, да я прегърнете и да я поздравите от БГ Радио и щастливо лято да имате.
2: Благодаря подобно на вас.
1: Благодаря.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Телефон 02-951-5535 очаква вашия музикален избор, така че заповядайте с песните, които носят най-много усмивки в автомобилите ви. Здравейте!
2: Здравейте, Наско. За първи път се обаждам в БГ Радио, но много ми се иска да поздравя моя син Мирослав, който пътуваме към морето. Неговия любим изпълнител Криско и как беше да се намира? Такова лудо като теб.
1: Кое място на морето сте си избрали? За къде пътувате?
2: В Несезнара ще бъде. Моя приятелка ни погани на гости, като очакваме да бъде преживявания.
1: Как се казва и вашата приятелка, която ви чака вече на гости край морето?
2: Венцеслава.
1: Поздрави на нея, поздрави на вас и на вашия син, изобщо на всичките любими и скъпи хора, с които ще споделите тези предстоящи морски дни и вечери при вас в Несевър.
2: Благодаря. Благодаря. Всичко добре на мен.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Криско, беше това и такова лудо като тебе. Това е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад волана. Следващия слушател е на линия. Нека да го чуем. Здравейте!
2: Наско, здравей! Обажда се Ваня от Горна Оряховица. Искам да поздравя моята приятелка Мария Койчева, защото вчера нямаше как да се свързвам. Да й пожелая живот и здраве, да краси името си с добри дела и чисти мисли. А на вас обожавам ви всички там работещи в БГ Радио. Вие сте ми гордостта.
1: Благодаря ви за топлите думи.
2: Бъдете живи и здрави. И на Шекспесенда, налей от скъпото вино, имаше там една песен.
1: Тя ще бъде повод и причина. И подчертавам, че наша грешка е, че вчера не направихме специално празнично издание на любими песни за любими хора в Деня на Успение Богородично, но до година няма да пропуснем да направим това.
2: А, мали ви съм. Хайде, не се ядосе, че това са бели ядове. Всичко добро.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Прави се, Дуечик, че не би трябвало да има повод и причина, за да празнуваме всеки ден този живот. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в неделното ни предаване «Любими песни зад волана». Вече 5 след обед. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Здравейте, здравейте! Вие сте?
2: Ние сме буса на щастливците от Пловдив. Пътуваме за Пловдив и искаме да си поръчаме песен при вас.
1: Кажете, коя песен сте си харесали?
2: Коя песен искате, щастливци? Кажете си песен, де? Коя песен искате?
3: Настойника себе, приятели.
2: Песен за приятелите.
1: Остава само да ни кажете и кои са щастливците около вас.
3: О,
2: хайде, представете
3: се. Таня,
4: Иво,
3: Милена,
4: Вишо,
3: Беги,
5: Иво
2: и Милена.
1: Къде бяхте с буса на щастливците?
2: Кажете, къде бяхме?
5: На Седентериовски зира.
2: На Седентериовски зира бяхме.
1: Е, великолепно.
2: На Палева баня бяхме и сега вече се прибираме към Пловдив.
1: Много лек да ви е пътя. Сигурен съм, че се прибирате вдъхновени, въодушевени от красотата на Рилските езера. И много ви благодаря, че споделяте това щастие с БГ Радио «Любими песни зад волана». Лек да ви е пътя.
2: Благодарим ви. Довиждане.
1: Благодаря ви.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тоника СВ и приятели, песен, която преди малко беше избрана от група приятели от Буса на щастливците, пътуваш към Пловдив. Следващия слушател е тук. Здравейте!
2: Насте, здравей!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате?
2: Елеонора съм от Велико Търново.
1: Приятно ми е да ви посрещна в ефира на БГ Радио, Елеонора. Слушаме ви.
2: Това невеста си била ти, мама.
1: Това ще бъде песента, която ще чуем. Знаете, песен с много сериозен текст.
2: Знам.
1: Какво ви накара да си изберете точно тази песен?
2: Не знам, много я обичам, много имам спомени с сина си, с миналото си. Това е най-фантастичното радио. Това е нещо, което е незаменимо. Поздравявам целия екип. А пак тебе най-много, знаеш, Слънчев Маско, много ми липсваш, когато няма.
1: Благодаря ви, благодаря ви за...
2: Не съм се поздравявала.
1: Благодаря ви за това приятелство и тази симпатия взаимна е. Да имате хубав неделен следобед и щастливо лято, защото то продължава.
2: Да, продължава, разбира се, и аз го усещам.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина, и учи.

0: Балкана по БГ Радио.
1: БГ Радио ви препоръчва да се разходите до градската градина на Столична община пред Народен театър Иван Вазов. Там е подредена ретроспективната изложба, посветена на 80-та годишнина от рождението на Михаил Белчев. Изложбата носи името «Тиме повика живот». Подредени са много емоционални снимки от живота на Михаил Белчев. От ранното му детство е хор «Бодра смяна», през първите стъпки на «Златни Орфей», след това големите песни и срещите му с едни от най-големите звезди на българската музика до традиционните концерти в зала 1 на Националния дворец на културата. В изложбата има скъпи семейни снимки със семейството на Михаил Белчев, съпругата му Кристина и синът им Константин. Изложбата ще остане подредена пред Народния театър до 26 август. Нашите слушатели Вели и нейната майка Светла, вече разбирам, че са разгледали изложбата, възхитени са от това, което са преживели по време на откриването и миналата седмица на 13 август, деня, в който и БГ Радио отбеляза 80 години от рождението на Михаил Белчев. Така че за Вели и за нейната майка Светлето, защо пък не и за тяхното куче Сара, е песента, която посрещаме сега. Не устарявай, любов. Михаил Белчев, разбира се.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В следващия поздрав има едно неделно пътуване до Батак, но и три коктейла, изпити преди няколко дни в центъра на София. И много разказани истории с коктейлите, но и много останали за доразказване. А песента е на Веселин Маринов. Идвай, мое лято. Това е БГ Радио с най-любимите песни.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Веселин Маринов и най-обичам юни, юли, август. 16 август е, това е БГ Радио. С песните, които най-много обичате, избирате ги на територията на предаването. Любими песни зад волана. Буквално от цялата страна пристигат обаждания в БГ Радио. Не ми се сърдете. Ако някой поздрав се бави, със сигурност ще стигнем и до него. Сега сте вие. Здравейте!
2: Аз съм Габи.
1: Добре дошла си в Любими песни зад волана, Габи. Слушаме те.
2: Дали ще мога да поздравя Леля ми, която вчера имаше имен ден?
1: Разбира се.
2: С песента на Орлин Горанов и Кристина Димитрова. Детски спомен.
1: Веднага поздравяваме твоята Леля. Нямам търпение да разбера какво ще ти пожелаеш от ефира на БГ Радио.
2: Пожелавам ми да е жива и здрава и да слушат моите братовчеди повече. И чичо ми също да слуша и да е все така лъчезарна и прекрасна.
1: Усещам, че много хвърчила има над вашия дом, над дома на твоята Леля, така че винаги да бъде така. Хвърчила, детски усмивки и синьо безгранично небе.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Домино бяха това и имало Бургас. Бургас е по-щастлив от всякога, защото ще е домакин на 71-то издание на Евровизия. Успех в подготовката и домакинството пожелаваме на Бургас.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомня с удоволствие. За мен БГ Радио е преди всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети. С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Миро, беше това. С вас е БГ Радио и неделното ни предаване Любими песни зад волана. Изпращаме поздрави на пътуващите с БГ Радио. Карайте внимателно, интелигентно и разумно. Изминалата седмица Синеморец имаше усмивките, присъствието и настроението на Ирина, Вили, Таня, Ками, Криси, Нели, Сотир и Томи. Дали са каквото са могли от себе си на Синеморец и сега, пътувайки към София, искат да ознаменуват третото им лято в Синеморец с песента на Лили Иванова «Ако изчезнеш» по текст на Надежда Захариева. Тези наши слушатели с нощи до късно са слушали песните на Лили Иванова в Синеморец. Предполагаме, че Синеморец вече тъгува за тях, но до година отново ще ги чака и плаж Велека, и плаж Бутамята, а и камените кораби.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неделята винаги е по-приятна, когато сме зад волана и когато сме с любимите песни от ефира на БГ Радио. Ето го и следващия слушател. По негов вкус и желание ще бъде песента пред нас. Здравейте!
2: Здравейте! Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате?
2: Казвам се Стилян. Искам да поздравя Нико Виденов с песента от филма "Момчето си отива". Хора и улици. Ами да е жив и здрав и да себе своя път в живота, понеже завърши преди 2 месеца.
1: Каква специалност завърши?
2: В търговско банковото завърши банково и осигурително дело.
1: Сериозна специалност, успех и на добър час пожелава и БГ Радио.
2: Благодаря, да ви знае.
1: До чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: 16 август е дата, която свързваме с три големи имена в световната музика. Това е датата, на която е родена Мадона и датата, на която умират Елвис Пресли и Арета Франклин. А това пък е БГ Радио с най-любимите песни, с големите български песни на големите български артисти. Идвайте в шоуто до 8 вечерта на телефон 02-951-5535. А сега всичко вече е било. Стефка Берова и Йордан Марчинков.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И това лято БГ Радио гласява с най-любимите български песни. Това бяха Стефка Берова, Йордан Марчинков и Всичко вече е било. Преди няколко дни на откриването на изложбата, посветена на Михаил Белчев в центъра на София пред Народния театър, се срещнах с Йордан Марчинков и го поканих много скоро да е наш гост в ефира на БГ Радио, така че очаквайте го и в Любими песни за любими хора, и при Данчо Стълбицата. Най-вероятно ще го поканим и в Любимите 10. Следващия слушател, здравейте!
2: Да, здравейте, Наско, здравейте, любимо българско радио. Надявам се добре да се чуваме. Аз си казвам Симеон и съм разносвач на храна в София. И имам много специален поздрав, който искам да направя. Ако в момента ни слушат хора, които шофират в градския транспорт, аз установих с работата си, че това са хора, които може би не чак толкова колкото парамедиците и полицаите, но работата им изисква много зен и много търпение.
1: Безспорно. Кажете коя песен да чуем?
2: Чудих се, мисля, че трябва да е песен с лятно настроение. Дали водно колело или някой кара колело. Понеже е хубаво и малките и големите да допринасиме за това на пътя да има... Да има разбиране и да се случват по-малко инциденти. Това е някакси много важно.
1: Много е важно, разбира се, но какво има да им се чудим на песните, едната или другата? Излишно е това. Направо пускаме и двете. На вас успешна работа.
2: Много благодаря, лека и спокойна вечер.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Винаги съм бил на мнение, че няма нищо по-хубаво от детски гласове в ефира. Спечелим ли вниманието на децата? Спечелили сме всичко. Здравейте!
2: Ало, аз съм Моника. Аз съм Моника Бонева от София. И в момента съм в колата с баща ми и майка ми и едната ми кака. Иначе имаме и втора кола, която с баба ми, дядо ми и другата ми кака. Пътуваме
1: откъде?
2: Се до София.
1: Така?
2: София, иначе живея в Светобрачене. То е на 24 минути от София. Искам да поръчам песен за поздрав на мама Таки и кака и други и друга такова, защото не много обичаме. Песента по-полека.
1: Ето това се нарича изчерпателен и сърцат поздрав. Моника, благодаря ти да прегърнеш всички любими хора с теб и около теб и в двете коли. Стефан Вълдър.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Два часа има пред нас. Наши са за поздрави и музикални желания в предаването Любими песни зад волана. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Аз понеже в тонко с предаването да кажа откъде се прибирам, да препоръчам едно много приятно място, класика в България. Бях на Шипка.
1: О, и... чудесно!
2: Да, тъй като разбрах най-случайно от тези в интернет, че имаха седмица, ще го затваря за ремонти и реши да се възползвам така от последните дни, в които ще работя в пълен обем съоръжението. И много заредена се прибирам. Та, пожелавам на всички да им е бил такъв уикенд, да зарежда приятен. И ако позволите да си избера песен...
1: Разбира се, кажете коя песен искате да чуем.
2: Ако може на Любо Киров песента «Както те обичам».
1: Тя ще бъде и ви благодаря за обаждането.
2: И аз ви благодаря на всички, да пожелая спокоен ден.
1: А каква е компанията с вас в автомобила ви?
2: Компанията към момента предполагам, тъй като аз говоря през колата, с който да апелирам и за отговорно шофиране, затова и си позволявам да се обадя. Предполагам, GPS-а чувате, иначе съм сама.
1: Благодаря ви още веднъж. Ето го сега Любо Киров и неговата версия на песента на брат Яргирови «Както те обичам». Песен, която е част от най-новия албум на Любо, който носи името «Футурофония».

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Както те обичам, във версията на Любо Киров, в оригинала на песента е на брат Яргирови. Как само ми се иска да идва есента, за да подновим отново предаването Нова БГ версия с великолепните водещи Славчо Николов от БТР и неговата дъщеря Яна Николова. И така, в сладки приказки по телефона и в слушане на толкова любими и разнообразни песни, стигнахме и до 18 часа, вече е 6 часа и 4 минути. Следващия слушател посрещаме тук. Това сте вие. Здравейте, как се казвате и откъде сте? Чуваме ли се? Добър вечер!
2: Здравейте, казвам се Ивета от София. Искаме да направим един специален поздрав за моята дъщеря Дарина с песента на Дара Бангаранга.
1: Какво ще пожелаем на дъщеря ви? Разбира се, че може.
2: Пожелавам и да бъде все така забавна, мила, добра, умна и прекрасна.
1: Къде ходихте до тук през лятото?
2: Ами, ходихме на различни места, провинцията, София, на село, при бабите. И така.
1: Да ви е много весело, шарено и споделено и в останалата част от лятото. И пак да ми
2: много
1: се обадите.
2: Благодаря. Много благодаря. До чуване.
1: До чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Бангаранга на Дара, кой е следващия слушател на телефона? Здравейте!
2: Здравей, здравей, Наско. Мария съм от София. Много се радвам, като те чувам, че си в бойко настроение, защото и аз съм в същото.
1: Лято е все пак, трябва да сме в такова настроение, дължим го на лятото, кажете.
2: Лято. Искам да благодаря, да изкажа благодарност на всички мои близки и познати, които вчера ми се обадиха да ми честитат празника.
1: Успение Богородично.
2: Да, Успение Богородично, беше много трогателно, много мило и най-вече на моята внучка, която е млада майка и ми изпрати такава разкошна снимка с момченцето си, че още ме държи еуфорията от нея. Усмихнат, протегнал ръчички напред, готов за прегръдка. Целувам ги всичките и им пожелавам да са много радостни и много щастливи. Те са на морето в момента, да се приберат живи и здрави и всичко да бъде окей. Искам да им изпратя песента на Емил Димитров «Между две целувки».
1: Пускаме тази песен. На Мария, вярвам, че вие вчера сте слушали програмата на БГ Радио.
2: Да,
1: представихме песните, в които е възпято името Мария.
2: Мария.
1: Имаше песни на Емил Димитров, и на Веселин Маринов, и на Тони Касеве, и на Борис Кочунов, и на Мария Нейкова, и на Кристина Димитрова, Орлин Горанов. Бяха за вас и за всички дами, носещи името Мария. Да не ви прекъснах само, какво още искахте да споделите с нас?
2: Моля?
1: Да не ви прекъснах само, какво още искахте да споделите с нас?
2: Не, и песента да чуеме с Богом Мария на Емил Димитров.
1: Ще ги чуем?
2: Всичко беше много добре.
1: Пускаме
2: да,
1: и двете
2: и
1: песни.
2: Да чаках да дойдеш.
1: Благодаря ви от сърце. Здрава да сте вие и още
2: дай
1: много
2: Боже,
1: предавания да изслушаме и да направим.
2: Боже,
1: благодаря ви.
2: До чуване.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Светли, умни, интелигентни хора. Такива са слушателите на БГ Радио. И сме много щастливи, че сред тях е и доктор Людмила, която днес има рожден ден. В нейния празник има много усмивки, има празнична вечеря малко по-късно, ще има кино след малко, има много внимание, много обич, но най-голямото и богатство това са обичта, близостта на нейните любими и скъпи хора. Сред тях нейния брат, също доктор, доктор Томи. Той пожелава здраве, да е много щастлива, нейният професионализъм все така да блести и да бъде в полза на много хора и да има щастливи и пълни с усмивки и красиви приключения дни. Доктор Людмила, доктор Томи избира за вас песента на Васил Найденов След края на света. Позволете ни и БГ Радио също да ви поздрави и да ви пожелая здраве, успехи и красиви дни. Честит рожден ден!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие. Защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Миро, беше това и някога преди, и още от слушателските обаждания. Здравейте!
2: Здравей, Наско, много ми е приятно да те чуя.
1: И аз се радвам да ви чуя.
2: Закъснение да поздравя за годишнината от сватбата на моите деца, сина ми и снаха ми. Те направиха 20 години семейен живот. Много добри деца, много щастливо семейство. Искам да ги поздравя с една песен на Лили Иванова. Не се е пускали скоро. Едната е "Ти сън ли си", на мисля, че беше Павел Матев и Тончо Русев.
1: Да, ти сън ли си, така?
2: Да, а другата е "Много ми струва една нежна дума за тебе", мисля, че беше на Надежда Захариева текста.
1: Точно така, Надежда Захариева е текста тук, така?
2: Ами да са щастливи и все така да се обичат, много хубаво семейство имат. Да са живи и здрави!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Наталия поздравява своята леля Вени с песента «Има път». Песен, която е на фондацията на Васил Найденов, на Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Песен, създадена от Дони за 25-та годишнина на БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Божидара Драмова поздравява своя изключителен съпруг Сашо по повод годишнина от сватбата им с песента на Молец там, където. Божидара споделя, че всичките 13 години с съпруга й са подарък и че то е мястото, на което се прибира.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Молеци и там, където проверяваме коя е следващата избрана песен в Любими песни зад волана. Здравейте!
2: Иван се казвам, обаждам се от района на Асеновград. Се обаждам. Днеска си направихме една хубава разходка в района на Кръстова гора. Изкачихме връх Проклет. Много приятно беше, много красиви гледки. И сега вече се прибираме към Стара Загора. Искам да поздравя трите дами тук в групата. Минка, Пепи и Ралица с песента Истина на Милена, ако може.
1: Разбира се, че може. Поздравяваме дамите в групата, поздравяваме и цялата група и още много приключения. И това лято, пък и през идващата есен. Истина и Милена, за вас е тази песен.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Милена и красивата й балада Истина. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в неделното ни предаване. Любими песни зад волана. И още слушателски обаждания не са спрели. Обажданията от началото на шоуто до сега. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как се казваш ти и откъде си?
2: Аз съм Ния и Карина от Велико Търново.
1: Слушаме ви, момичета.
2: Искаме да пуснем поздрав за всички, които днес са изкачили връх Мусала с песента Да или не.
1: Ния, Карина, браво, браво, браво и от БГ Радио, но и от Криско. Слушаме го с Да или не.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Криско беше това и да или не, и още от музикалния избор в Любими песни зад волана във вечерта на 16 август. Здравейте!
2: Ало, добър вечер!
1: Добра да бъде! Вашето име как е и откъде сте?
2: Наско, обажда се Мария, от Смолен съм вече.
1: Радвам се да те чуя, Мария, и с малко закъснение. Честит имен ден, честито успение Богородично.
2: Благодаря много от сърце. Ами, бих искала да поздравя моята племеничка, която вече е студентка в строителния институт.
1: Честито, честито, браво!
2: Да.
1: Какво ще ти пожелаем?
2: Здраве, успехи, щастие и всичко така да бъде наред, както тя си пожелае.
1: Предполагам, че е голяма гордост на фамилията в тези дни.
2: Много, много. Тя това го искаше от малка и се сбъдна мечтата.
1: Ето това е най-важното. Значи я чакат и големи успехи. Кажете, да, коя песен да чуем за нея?
2: Много харесва графа и ако може песента Колко си красива.
1: Разбира се.
2: И ако нямате нещо друго подходящо от него.
1: А, имаме я. В тази песен графа е заедно с Д2, така че веднага ще я чуем. Мария, благодаря, поздрави много на Смолен, на вас и прохладно лято.
2: Благодаря много. Успехи.
1: Благодаря.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни зад волана. Аз съм Наско, заедно сме в следващите близо 60 минути до 8, до началото на предаването на Данчо Стълбицата. Свързвани телефон 02-951-5535. Иво Ангелов също е сред слушателите, които цялото лято са с БГ Радио и любимата българска музика. Той поздравява БГ Радио за песните, за настроението, за присъствието. Неговото голямо желание да чуем Сълза на Лили Иванова. Така поздравява екипа на БГ Радио. С много уважение и с много обич. Иво, благодарим ти.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Самуил беше току-що на телефона, впечатлини с неговата младост и с неговото голямо желание да поздрави тате Милен. За него избира моя страна на Емил Димитров. Това е БГ Радио с най-любимите песни в неделята и лятото на БГ Радио и предаването «Любими песни зад волана».

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Идват още музикални желания в предаването Любими песни зад волана. Вярвам, че не сте се уморили и че сте повече от активни на телефон София 02-951-5535. Следващия слушател там. Добър ден!
2: Здравейте! Може ли един поздрав?
1: Винаги! Как се казвате? Откъде сте?
2: Диана. Искам, ако може, песента на Киора «Вярвам в теб».
1: Така, и кои са любимите хора, за които ще чуем тази песен от 90-те?
2: За Илиан.
1: Илиан е?
2: Човека, който поздравяваме.
1: А вие къде ни слушате?
2: В колата.
1: Откъде за къде?
2: От Варна за София.
1: Много лек да ви е пътя и ето ги сега, Киора. За вас и за Илиан. Чао, чао.
2: Благодаря, чао.
0: Любими песни зад вулана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Киора бяха това и вярвам в теб, и още от музикален избор в неделния следобед, който вече премина към вечер. Вие сте, здравейте!
2: Здравейте!
1: Здравейте, здравейте! Как се казваш?
2: Казвам се Оливия.
1: Какво ще чуем, Оливия?
2: Детство мое.
1: Така? И кои са любимите хора, които поздравяваме с тази песен?
2: Моето семейство.
1: Разкажи ми за твоето семейство.
2: Давай.
1: Как се казват мама, тате, имаш ли братче или сестричка, баба, дядо, около теб ли са? Такива неща очаквам да ми кажеш.
2: Имам сестри, сестричка, имам дядо, имам две дядовци и две баби и...

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми,

0: българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Милена Стойкова поздравява съпруга си Стойко и синовете им Кристиан и Борис с пожелание за безкрайни синева. Това и песента «Синева» на Васил Найденов.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Васил Найденов, Диана Експрес и още една песен като част от любими песни зад волана тази неделя и като част от лятото на БГ Радио. Следващия слушател е на линия. Здравейте!
2: Казваме се Павел и Боян. И искаме да поръчаме обичайните за подозрени.
1: И кои са любимите хора около вас, които поздравяваме?
2: Еми... майка ми и баща ми.
1: Откъде за къде пътувате?
2: От Варна за Разград.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Зори ни се обади преди малко, за да поздрави своите родители. Те са имали фантастичен уикенд в село Дивчовото, Тетевенско. Зори каза, че и пътя от Дивчовото или Тетевен към София е без натоварване и пътната установка е спокойна. Така че, Зори, благодарим ти за избора на песен и за тази ценна информация за БГ Радио и слушателите ни. Ана Павлова и нашата мила страна.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И още от музикалните желания в Любими песни зад волана тази неделя. Сега сте вие. Здравейте.
2: Здравейте. Казвам се Петко и пътувам с дъщеря си Петя от Бургас за Царево да гледаме концерт на фондацията. Но бих искал да я поздравя с песента на Хат «Черната овца».
1: Пускаме за дъщеря ви пък и за вас тази песен и незабравимо изживяване на концерта на фондацията. След малко това ви пожелаваме.
2: Благодаря подобно. Чао,
1: благодаря ви. Чао, чао.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Диджей Айван ни се обади преди малко. Айван е скъп приятел на БГ Радио и на екипа ни. Той поздравява Моника и Наско Атанасов. Те имат нов дом. Айван им пожелава много обич, много любов и светли и щастливи дни в новия дом. Моника, Наско, за вас е песента «Нещо шантаво» на 2-3 тон. Поздрави и от Айван, но и от БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Две тритон бяха това и нещо шантаво. Две песни до финала, да проверим кои са те. Първо сте вие, здравейте.
2: Добър вечер на любимото БГ Радио. Цветелина се обажда, редовен ваш слушател.
1: Къде ни слушате, Цветелина?
2: На път от Русе към Варна.
1: Така, кажете какво ви се слуша най-много?
2: Някоя песен на Миро. Обожавам всички негови песни. Израснала съм с БГ Радио, може би бях 5-ти клас, когато започнах да ви слушам. Няма да кажа това колко години са. Обожавам всички рубрики, започвайки с Стартер и завършвайки деня с вас.
1: Много сме щастливи да чуем това. Успехи при вас, здраве, усмивки. И сега най-новата песен на Миро, тя носи името Твоето секси аз.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, Твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Миро и твоето секси аз. И още едно слушателско обаждане. Добър вечер, БГ Радио.
2: Те, казвам се Боби и съм от град Варна.
1: Добре дошъл в Любими песни зад волана, Боби. Какво ще слушаме?
2: Искам, ако може, да пуснете песента Бангаранга на Дара.
1: Добре, можем ли да откажем, когато става дума за Бангаранга? И кои са твоите хора, които поздравяваме?
2: Братовчетка ми Хрисия, на 5 години е.
1: И на път ли ни слушате?
2: Моля?
1: На път ли сте?
2: Да.
1: Откъде за къде?
2: От Варна за София.
1: Чудесно, лек път и усмивки. Чао, чао.
2: Благодаря, чао.
1: Бангаранга на Дара е и финалната песен в Любими песни зад волана тази неделя. Отново подчертаваме, че Бургас спечели в надпреварата между Бургас и София за това да бъде домакин на Евровизия 2027, така че 71-то издание на фестивала ще бъде в Морския град. 16 август е дата, която дава на света Мадона, така че с думи на Мадона закриваме Любими песни зад волана тази неделя. Мадона казва: физическата красота е красива, но ефимерна. Само увереността, идваща заедно с постигането на вашите цели, е най-красивото нещо на света. След малко е Данчо Стълбицата, негов гост тази вечер е Дидо от Deep Zone Project. Същевременно талантлив музикант, изпълнител, диджей, но не забравяйте и колега на екипа ни, защото Дидо преди година-две имаше и свое предаване в ефира ни BG Party Mix. Казвам се Наско, приятна ден вечерта ви и весело лято. То продължава.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така започва поредното лятно предаване Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата, в което ще представим летни музикални страсти със специалния ни гост Диан Соло от Deep Zone. Ще слушаме най-новите, както и някои от най-популярните негови хитове и ще разберем подробности за диджей купоните, концертите на групата и на гумени глави в цялата страна. Срещата с Диан Соло само след минути. А тази вечер, обратно на тематиката, ще започнем с информация за едно предстоящо рок събитие. Второто издание на фестивала за нови рок групи Вълча пътека на 21 и 22 август в Чело Печ. За участие са се записали първоначално 80 банди от цялата страна, като 20 бяха допуснати за финалните вечери. По 10 всяка вечер. Входът е свободен, а организаторите са Община Челопеч и фронтменът на група конкурент Емо Анчев. Победителите с парични награди са общо 6 по 3 във всяка вечер и се определят от публиката и от никой друг. Рецитал ще изнесат музикантите от конкурент. Готови ли сте за рок, уважаеми слушатели? Започваме!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, добре дошъл в Данчо Стълбицата по БГ Радио, казвам на топ диджея и продуцента Диан Соло. Радвам се, че сме заедно.
2: Здрасти, Данчо, и на мен също, да съм отново така на твоята стълбица.
1: И че все пак успя да дойдеш, въпреки натовареното, горещо парти лято, което продължава за теб и Deep Zone вече повече от 3 месеца, може би и преди това. Нямам представа.
2: И така 30 години.
1: Изявите ти са, както всяко лято, по три направления. Като диджей Диан Соло и заедно с други колеги, концертни партита с Deep Zone и с гумени глави. За кое ще започнеш да разказваш? Може би най-напред за диджей купоните.
2: Ами да, аз идвам от един такъв, който определено ме държи почти цяла година, и това е фестивала Spice Music Festival в Бургас, който беше този петък и събота. И беше наистина нещо страшно, над 10 000 човека по двете вечери с куп любими изпълнители от 90-те. Като аз правя и диджей сетове по време и преди и след изпълнител.
1: Да.
2: И обикновено това наистина ни причинява така тежка мускулна треска, която ни държи доста време. Но както изморително, така е супер зареждащо, защото наистина там сме като едно голямо семейство.
1: Колко дни беше?
2: Два дена. Петък и събота. Нали, слушахме Деспасито на живо от Луис Фонси, както Right Said Fred.
1: 10 години назад сте върнали хората, когато беше летен хит.
2: Деспасито, да. Предимно артиста там са от 90-те, така че имах честа и удоволствие отново да се запознае и да бъде една сцена с много мои любими артисти от това време, включително и Лирой Торнхил от Prodigy, който също беше там. И беше наистина страхотно изживяване. В момента още ни държи влага, както се каза. Аз си пиша с няколко хиляди човека навременно по всичките социални мрежи, които все още, нали, коментират тази екзалтация, която ни държи. Но това мина, така че гледаме напред във времето, защото още утре аз с моите колеги от Deep Zone Project пак се връщам в Бургас, където имаме едно много готино ново клубно шоу, което сме нарекли Звукът на България.
1: Да, може ли да те помоля за бъдещите ви изяви след малко, имам специално въпрос. Как преминава до сега лятото? Най-преките ти впечатления са от Spice Music Festival, но преди това ти започна едва ли не от първа пролет.
2: Да. От първа зима. При мен много се сливат сезоните. Аз даже много трудно отчитам кога започва новия сезон и кога свърша стария. Аз съм всесезонен хибриден играч.
1: Да.
2: И общо взето така...
1: От зали само излизаш на открито.
2: Ами, не, аз знам 2200, аз обичам и клубове, хора много по частни партита, канят ни много по такива, по площади, по празници на градове различни. Обикаляме общо, дето всеки ден сме на различно място и се запознаваме с нови хора, опознаваме животът по различен начин, всеки път нови места. И съм благодарен на Бог, че имаме възможността да работим тази професия. Това е нещо, което обичаме. Топ.
1: Значи ли това, че естествено, че ти и колеги като теб и твоите проекти са естествена конкуренция на вълната от поп-фолк, която залива последните години?
2: Честно, въобще не гледам като конкуренция.
1: Не ви ли взима хляба до известна степен?
2: Не, никой не може да ми вземе моето, това, което аз си го правя, защото всеки човек си има някаква роля и място под слънцето и по-фолк, те си играят техния филм, това не е моето нещо, аз съм избрал.
1: Да, тоест, разбира се.
2: Не го усещам.
1: Ние сме избрали това.
2: Така че аз съм всичко друго на ней по-фолк, нямам нищо против хората, които го правят, в крайна сметка това е шоу-бизнес, това и е начин на прехрана. Важното е всички да са доволни и да са в мир със себе си. Това е много важно, защото ако трябва да правиш нещо и то не ти харесва, въпреки да ти носи пари, някак си лъжи себе си. Според мен един момент ще платиш тази цена.
1: И го правиш и единствено заради това, за да печелиш.
2: Да. Един момент ще дойде много солена сметка и ще разбереш, че цената ти я плаща сърцето.
1: Mm-hmm.
2: Така че никога не трябва да вървим срещу сърцето си, а трябва да сме в мир с него и с това, което наистина така животът ни тика и страстта. Това е.
1: Добре.
2: Така че никога това не може да бъде конкуренция. Ние имаме страшно много работа, както казах, но пак за всеки има място под това слънце. Просто само човек трябва да си го търси и когато го намери, да, да дързае, да се опитва да надгражда себе си, защото всички останали места са заети.
1: В, за другите две направления, след малко, в твоите изяви, в летните страсти, както го бяхме обявили, междувременно ти не спираш и да продуцираш и издаваш нови сингли, някои от които ще чуем тази вечер. Да започнем с най-новата, най-новия сингъл, Лока-Лока, Предишни огън и вода и Не ме събуждай. Разкажи подробно за тях.
2: Лока-Лока го направих за едни страхотни талантливи момичета от вокална група Прима. Те са шест страхотни певици.
1: Прима и Диан Соло, така е обявено, като изпълнители.
2: Да, и идеята беше да направим едно много готино лятно парче, в което вътре се пее на три езика, ма испански, английски и естествено най-вече на български, да бъде лятно, закачливо, модерно, свежо, комерциално денс парче, което така просто да те кара да си вземеш едно коктейлче и да се наследиш и на видеоклипа, който е прекрасен. Тези хубави момичета, аз много съм отворен да подавам ръка на млади изпълнители. Това го правя.
1: Взели си хотелче с момичета?
2: Не, не. Да ти играем си професионално.
1: Да, да, да. Да, да.
2: Ето за жена ми. Да, не съм си взимал хотел.
1: Да, да. Мищото каза да си вземеш хотелче. И аз...
2: коктейлче, не хотелче.
1: Коктейлче. Аз чух хотелче. Извинявам се.
2: Чакай се, виж.
1: Нищо.
2: Как
1: грешка на езика.
2: Една думичка може да обърне нещата.
1: Да, да,
2: казах
1: да,
2: да коктейлче, да.
1: Да.
2: Но може коктейлче в хотелче някой да, прави
1: да,
2: това нещо.
1: Разбира се, разбира се. Чудесно. И какво сега? Лока-Лока, твоя композиция.
2: Да, да, това е моя композиция, като текста написахме заедно.
1: С момичетата.
2: Да, и така ще продължавам да подавам ръка на талантливи нови артисти, които, нали, търсят моя помощ и съответно, когато сме на еднакви частоти, се разберем, че гледаме в една посока.
1: Огън и вода е предишния сингъл, много ми харесва това парче. Пак ли е твое?
2: Не, това вече е на Deep Zone Project, там с колегите тримата работим.
1: Да.
2: Така, с естествено имаме...
1: Кажи им пак имената.
2: Ева Мария е певица.
1: Ева Мария,
2: Дани,
1: тя ви е от доста време.
2: Не,
1: Ева, не е ли от поне от 5 години?
2: От поне 9 години. По 2.
1: За първи път толкова дълго.
2: Да, това като се мисля е може би най-дълго задържавата се певица в Deep Zone Project. За... Но това са естествен ход на събитията. Аз за това казвам, че
1: много добре се
2: нищо справя, не се случва.
1: Много добре е.
2: О, Евичка е страхотна. Да. Страхотна и хората много я харесват. Не, че и другите не са били страхотни, да. Просто когато говорим за актуалния състав на Deep Zone Project, това е Дани Димитров, който е мой брат от друга майка, да. С който сме... Ние сме повече от колеги. Смисъл, да. Това е... Предполагам, знаеш да си в част от група и то вече близо 10 години. Си споделяш много съкровени тайни на хората. Те, знаем много неща един за друг и правим ги заедно. И това много ни сплотява като колектив, така че ние преди всичко сме приятели и хора, които така си взаимопомагаме, и след това сме група, естествено.
1: Не ме събуждай. Третия сингъл от първата тройка.
2: Ами да, ние постоянно правим нови неща, всъщност даже то след него имаше и още една песен, която се казва Върни ме. Постоянно бълваме нови неща, включително и си правим някои. И си позволяваме да правим някои експерименти, като парчето Вдигай самолета,
1: да.
2: Което поражда много готини мисли, защото в един момент като доскочая, и така е хубаво човек да си отправи някакво предизвикателство към себе си, да направи нещо извън неговия, извън неговата зона на комфорт, извън неговия стил, и така се роди това парче, което е много по-различно това, което правим с Deep Zone. Именно за това го направихме, но него няма да го чуваме, предполагам, ще чуваме другите, за които ти спомена.
1: Еми, добре, а не ме събуждай, пак ли е ваша композиция обща?
2: Да, всички да. Оригинални песни на Deep Zone Project са наша, да. Наше творчество. Така, направени са, понеже направихме нов ремонт, ново Deep Zone Studio. То си да. Е старото на същото място, но с много футуристични
1: неща.
2: Неща, като интериор, дизайн и естествено и сега и технология. Да. Накупуваме доста така, ново поколение звукозаписна техника, хардвер, софтуер. И да ето нещата да ги правим още е по-добре.
1: Да ги чуем и ще продължим с разговора. Лока-лока, огън и вода и не ме събуждай.

0: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио. Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
2: И така разговарям с специалния ми гост Диан Соло от Deep Zone. Как се развива концертната дейност на твоята група? Продължавате ли да надграждате в тази насока?
3: О, да, всеки път гледаме да правим участията си още по-добри, добавяме нови неща, вече цялото ни шоу с визуализации много хубави и ходим с сини екрани, допълнителни светлинни звукови ефекти и естествено най-важното е музиката, постоянно добавяме нови неща.
2: Променяте плейлистата?
3: Ами да, зависимо сега, ако сме...
2: От хората?
3: Зависимо, ако сме на площад, нали, в някой град, там програмата ни е по-енергична. Тя е към час и половина, ни е концертното шоу на Deep Zone, да. Като след това аз правя и диджей сет с най-доброто от 90-те и 2000-те години. Да. Така че гледаме да представяме най-доброто и от двата свята, от българската музика и от световната музика.
2: Да.
3: Защото ние сме артист 2 в 1, нали, Deep Zone Project и DJ Диан Соло. Да. Винаги вървим в пакет. Освен авторски наши хитове, ние, както знаеш, изпълняваме и някои от най-емблематичните български песни, които сме си направили в наши специални дипзонски версии.
2: След малко ще чуем две такива.
3: Да,
2: един ваш кавър и един ремикс.
3: Да, които са така много силен акцент в нашото шоу и хората много се кефят и хубавото е, че вече малки, големи и още по-големи знаят тези песни, те ги пеят и наистина става страхотна така спойка, много хубава емоция и просто любов и енергия.
2: Вече поредно лято ти възкресяваш спомените за легендите Гумени глави с ваши концерти в страната. Нещо ново от тазгодишните ви срещи с феновете. Отново

0: Шамара си дойде от щатите, Кита и той, и имате и нов член на Гумени глави.
1: И това е
0: познат обаче от друг банда.
1: Да, от която на времето бяхме конкуренция, но сега много се радвам, че сме приятели и това е Bad Venture от Абсурд. Тоест, да, с цялото ни шоу върви в момента най-доброто от Гумени глави, най-доброто от Абсурд и най-доброто от R&B Records.
0: Еми, след като хазарта стана политик... Bad Venci.
1: Ами реално в момента Bad Venci и съпругата му Мария Драгнева. Това е Абсурд. Те представят всичките хитове на Абсурд. И сега с Мишо си говорихме какви ограничени хора сме били, като сме си загубили толкова време преди в някакви вражди и войни, вместо да сме били приятели и да се радваме и да работим заедно.
0: Да.
1: Сега имаме...
0: И да вършеете на длъж и на шир в татковината.
1: Точно така. Да. Ние в момента сме по средата на нашето лятно турне. Даже в петък имаме едно много голям концерт на Морска гара в Бургас.
0: Да.
1: Един голям фестивал. После имаме концерти в София, в Русе и в Стара Загора.
0: До кога ще продължи лятното тази година на Гумени глави?
1: До 5 септември, като 5 септември е финала в Стара Загора на парк Загорка. Там се събира обикновено към 10 000 човека и става нещо страшно.
0: Браво.
1: И това, може би след това ще направим малка заслужена почивка, ще ви позададем малко нови парчета на Гумени глави.
0: Миналата година имахте ново парче, сега тази година не сте записвали.
1: Ами пускахме едно парче, но то беше така, между другото, миналата година пуснахме Забранено за туристи,
0: да,
1: за главното парче от цял албум с, да, 24 чисто нови авторски песни на Гумени глави.
0: Да.
1: И така хората много си скефиха, защото наистина след близо 30 години
0: пауза,
1: нов албум,
0: да,
1: активна концертна дейност и в момента сега си даваме сметка, че най-силните и най-добрите години на Гумени глави са сегашните. Защото, да, концертите ги правим наистина така на максимално високо професионално ниво. Много добро е подредено цялото шоу. Винаги има сценография, винаги има някакви изненади правим и това виждам, че хората много ги харесват.
0: Вече имате голям опит.
1: Ами да, нещо, което, да, преди нямахме.
0: Да.
1: И, но човек всеки ден се учи и трябва...
0: Ама тогава пък бяхте млади, по-млади.
1: Да,
0: и
1: да.
0: То е едното за другото, така че...
1: Ами да, да, няма...
0: Да, да.
1: Няма връща назад, гледаме нещата да са напред, да сме живи, здрави, така да се събираме. Виждам, че хората много така с една носталгия. В момента, нали, 50 годишните са новото 30 годишни.
0: Да.
1: Тоест в момента хората вече са подгледали деца и са готови наново да изживеят едно тинейджерство и, да, са готови да отново да скъсат синджира, както се казва, да, и го правят на максимум, наистина.
0: Следващата тройка песни на Deep Zone, които предлагаш да чуем, са кавъра Шоколад на Остава, твоят ремикс на Ако някога от репертуара на Любо Киров и Магнит. Коментирай ги, ако обичаш.
1: Този ремикс на Любо Киров на тази красива песен, Ако някога, се роди. Аз бях изпаднал в една много гадна емоционална дупка. Имахме тук една ситуация семейна и бяхме заедно на едно участие с Любо в Русе.
0: Да.
1: И тази среща така ме зареди. Любо е прекрасен, освен артист, е прекрасен човек. Говорихме си за много така духовни неща. И много се радвам, че наистина след този разговор аз се почувствах много по-така успокоен. На следващия ден се случиха едни хубави чудеса. И си давам сметка, че няма случайни срещи с хората. Просто
0: не
1: трябва много така добре да сме отворени.
0: И аз вярвам в това.
1: Точно така. Не. Така че трябва да следим знаците на живота, които ни се поднасят. И тогава му обещах, Любо, ще направи ремикс на някой твоя песен. И след няколко дена просто ми дойде вдъхновението в новото студио.
0: Mm-hmm.
1: Ако някой, аз ме изпрати веднага, той ка, ей, сега съм вече готов за един час бич парти на плажа с този саунд. И така се роди този ремикс.
0: Той майче даже издаде и CD с ремикси няколко, или това е първото, където го няма още, Ако някога.
1: То го нямаше. Той издаде цял албум с ремикси. Сега смята да направи нов такъв албум с ремикси, в който
0: ще започне с него.
1: Ами да, даже и още нови неща ще направим заедно.
0: Да.
1: Защото, не ти казвам, ние бяхме Deep Zone цялата група и всички така, бяхме като едно семейство.
0: Шоколад. Големия хит на Остава. Вие го правите, Deep Zone, го изпълнявате като кавър версия.
1: Да, просто идеята...
0: Много е гладно.
1: Ами, да, самата песен е страхотна. Група остава с страхотни наши приятели и колеги са направили страхотно творчество. И ние като правим такива кавър вези или ремикси, аз винаги съм стремял да запазя духа и емоцията на оригинала. Никога да не бявам прекалено много надалеч, защото сме слушали ремикси, които са толкова изкилиферчени и изкривени, и то де-факто някакси е ударен на душата на песента. Това нещо не искам да го правя. Аз и никога няма да си позволя да го направя. Поне така си мисля, нали?
0: Да.
1: И се надявам тази наша версия на Шоколад да е едно такова доказателство, защото това по принцип, нали, парчето е малко по-меланхолично, докато ние тези наши версии си ги правим в нашия си дипзонски стил, като, нали, те стават малко по-клубни, малко по-дискотечни, малко по-танцовални. Вкарваме точно щипката Deep Zone Project. И така, видяхме с Свилен, той много го хареса, той е много готин човек и аз много се радвам, че, нали,
0: широко скроен,
1: абсолютно готин над нещата, и така трябва да е човек.
0: Магнит, малко и за него, и за тази песен, за нея.
1: Това е една наша авторска песен, която направихме заедно с предишната ни певица Нелина, която е страхотен изпълнител, страхотен човек. И даже видеоклипа някъде в Гърция, мисля, че беше заснет. Много красив, много красива продукция. Едно парче, което е много любимо на много хора. И се оказа, че е любимо и на много хора. От тип, които занимават тираджи, защото, нали, магнит, те имат магнити, някакви такива, да, как се казва, тахомери. И затова един човек ми каза, това ми е любимото парче, защото ме поздравяват с него, и към, ей, каква връзка, не сме си мислили за такова нещо. Но в крайна сметка, нали, в тази музика винаги инжектираме много любов и позитивна енергия, и вярвам, че хората го оценяват и го усещат това нещо.
0: И така, нека ги чуем и ще си поговорим още малко за финал. Шоколад, ако някога, и магнит.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с Диан Соло от Deep Zone. Какво ще споделиш за програмата ти през следващата, през следващите месеци? Програмата ви до края на годината. Какво предстои на теб и групата?
2: Ами, тежка ротация из клубове, фестивали, партита, частни партита, площади по градове. Всъщност, една от основните мисии на артистите е това да даряваме публиката, хората с хубави емоции, да ги зареждаме, така, да ги караме да се чувстват по-добре и като се бъдат на следващия ден, така да си кажат, бре, светът е хубаво нещо, животът е хубаво нещо, да отидат по-свободни, по-заредени на работа, вече по рутинните неща. Като се, и много ми е хубаво, като така след някой наш успешен концерт получаваме отзиви, че след това те са се прибрали хората, прегърнали си се и така са се заобичали още повече.
1: Да.
2: И това много ме радва, защото наистина...
1: Нали, и са си отпочинали от тежкото ежедневие. По-различно, нещо по-различно.
2: Освен отпочинали, те са се презаредили. Което презаредили. Това зарежда, определено.
1: Да, да, да.
2: Значи, както си говорихме, предварителен разговор с теб, много ни е натоварена програмата. Ние постоянно, когато не сме на сцената, сме по пътищата някъде.
1: И в студиото ти също.
2: Да, да.
1: С нови неща.
2: Абсолютно, но в края...
1: Произвеждаш нова продукция.
2: Ами да, да, да, абсолютно. Ние не спираме да действаме и всъщност нали, физически това много ни измаря, но пък емоционално много ни зарежда и се моля така да дълги години така да имаме силата да правим това, което обичаме.
1: В тази връзка и следващия ми въпрос, мислите ли с групата за нов албум или ще продължавате с издаването само на нови сингли?
2: Мислим за нов албум. Това най-вероятно ще се издаде до края на тази година, тъй като вече имаме доста събрани чисто нови песни, които тепърво ще пускаме.
1: Като последния беше Best, мисля, че преди година, година и нещо.
2: А като албум,
1: най-добро,
2: да.
1: Като албум говорим.
2: В двоен винил,
1: да,
2: двойна,
1: да,
2: плоча, една страхотна, която в момента така много меломани се купуват и е наистина страхотно бутиково изживяване, защото,
1: да,
2: в този двоен албум сме вкарали така 26 годишна история, още от Rise Grey, през всичките така фази и състави на групата. Но е време наистина да издадем и чисто нови авторски неща.
1: Да,
2: хората питат за тях, така че това ще се случи до края на годината.
1: И ще дойдеш да го представяме.
2: О, сме живи и здрави, естествено, с най-голямо удоволствие.
1: Може и с другите членове на Deep Zone.
2: Абсолютно, с които още утре ще се видят. Нали ти казаха, да, ние сме в, да, Бургас с Deep Zone, в петък сме с Гумени глави, пак в Бургас. В събота сме в Лозенец на едно плажно парти с Диджей Дончо, който вече се върна
1: между другото,
2: от другия край на света.
1: Ти с него, не с Дончо, а с останалите, само един път си ми гостувал от Deep Zone.
2: Трябва
1: по
2: да...
1: някакъв повод преди една или две години и трябва да поправим това.
2: О, да, да,
1: да,
2: това е голям
1: пропуск.
2: Ето
1: поводът е нови албум.
2: Абсолютно, да сме живи, здрави, до тогава, да, ще издадем още няколко сингъла, но, да, до албума наистина сме се надъхали така да го направим и ще бъдете много приятни изненадени, защото има много хубави неща и ще бъдат чисто нови неща, които не сте ги чували.
1: И нещо свързано с моя приятел, твоя баща, чудесния музикант Любо Савов, специални поздрави му предай и му кажи, че очакваме нова изява на живо, като тази с формирания от него Big Band. През миналата есен беше прекрасно и не знам, дано осъществи още един път тази продукция.
2: Ами това е много,
1: беше много готино.
2: Много специален и много скъп проект е това нещо, защото, да, наистина да събереш цял биг бенд с 20 и колко човека, изпълнявайки такъв хубав парти
1: и
2: световен.
1: И партитурите беше ги намерил.
2: О,
1: на,
2: да,
1: тия произведения.
2: Той, освен че ги намерил, той си ги преправя, нали, по специален, да, такъв негов начин. Така, да, че вярвам, че е въпрос на време да се направи това нещо. В момента той е във Варна, активно действа по организацията на ежегодният бал на артистите, в който на 17 август се събират във Варна.
1: Да.
2: Така, артисти
1: от Албена от... се прехвърлили вече във Варна.
2: Ами,
1: дълги години беше в Албена. Аз съм присъствал поне на 2-3.
2: Да, и аз като малък, тъй като съм, да, бил, нали, израснал там, но, да, бях мъничък, не ходих, да, по тези балове. Радвам се, че сега ги продължава да ги правят, защото там събират наистина артисти с дългогодишна кариера, вече така след доста години.
1: Идват и от чужбина.
2: Да, да. Така че наистина това е много хубаво.
1: Нощ на Варна. Нощните, о, да. Нощните артисти, нощните птици, които забавляват хората.
2: Абсолютно.
1: Твоето гостуване днес при мен ще завърши с още три ваши песни. Върни ме, Летен кадър и миксът Summer Jam. Какво ще споделиш и за тях накратко?
2: Ами Summer Jam, с тях бях на една сцена. Това се Underdog Project, една така американо-германска група. И имах удоволствието да издам моя официална кавър версия на това парче. И между другото, те, от както чуха, защото аз не ми пуснах сега в петък бяхме заедно. Да. Така, ако тук нататък ще изпълняваме твоята версия, така че са ми изпратили инструментал на моя ремикс, който стана много готин. Той пак не бягам от оригинала, но съм го вкарал в малко по-съвременен саунд. И така.
1: Летен кавър си, лятна класика ваша.
2: Летен кадър, да, това е едно парче, което направихме заедно с Веси Бонева и Светлин Къслев. То си е лятна класика, наистина няма лято, което да не го чуя някъде някога. Относно песента Върни ме. Да. Това е едно много меланхолично минорно парче, което всъщност ние пресъздадахме в тази версия, не, че то е старо наше парче, което сме направили заедно с певицата ни Нади още в албума, няма не, но след едно участие в Стара Загора една жена ни го припомни, вика, това ми е едно от любимото парчета, аз честно бях го позабравил малко и си го пуснахме с групата и си казахме, леле, това е страхотна мелодия, страхотен текст, много влияещо и просто го направихме в...
1: Възродихте го.
2: Абсолютно, да, с страхотен видеоклип. Да. Така че, хора, ако не сте слушали и гледали наша продукция, моля, влезте в нашия YouTube канал на Deep Zone Project. Там ще видите всички наши нови неща, подредени, заедно с моите...
1: И нови, и стари.
2: Да, и другото нещо интересно сега от Spice Music фестивала, нали, което е нещо много горещо. Аз записах всички мои DJ сетове на видео и на аудио в така много добро качество. Така че всеки ден качам по един микс. Те са по 30-40 минутни.
1: Да.
2: Така че...
1: И за колата става и за всякъде.
2: За всичко става. Това е парти микс, който живяхме там 10 000 човека, но ако не сте имали възможност да дойдете, вижте атмосферата и усетете и следващия път си помислете дали ще пропуснете партия на DJ Диан Соло и Deep Zone Project и Гумени глави и Инспектора Найтис.
1: Не мина без
2: и последна
1: реклама,
2: затвори вратата.
1: Да пожелавам на Диан Соло здраве, вдъхновение, нови песни и срещи с феновете. До скоро и добре дошъл отново при нас.
2: До нови срещи.
1: Вече с новия албум.
2: О, да.
1: А с това завършва днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ. Ви пожелаваме Наско Стоянов редактор, Ирина Тончева продуцент и аз Данчо Стълбицата водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Калин Венов и изключително много се вълнувам, радвам, благодарен съм, че вече 25 години заедно с БГ Радио споделяме българската музика, споделяме нови идеи, споделяме историята на българската музика и как тя се развива. Смятам, че е от съществено значение за българската музика появата на радиостанцията БГ Радио и сме благодарни, всички български артисти сме благодарни, че тук може да представяме новите си идеи, новите си песни. Това е съществен момент в новата история на България. Отделно ние устаряваме заедно. И се надявам и силно вярвам, че до края на дните си ще вървим ръка за ръка и ще имаме нови творчески попадения, които да споделяме. Така че благодаря ви, БГ Радио, че ви има. Честит рожден ден, честит юбилей и до следващите 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Как ще ги стигнем американците, че изад мине кога, другари? Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

стигнем в американците, че и зад мине. Кога? Еми, и аз така се чудя. Другари? И след маглата? А,

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А е

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честита 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаехте колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се е получило, беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: No puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: друго нема ядане, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.